שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם? אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והי לגבי העולם, הלא כתוב והצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא. כאילו אחרת לא אפשר להיות צדיק. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד. כלומר, אין הרשעים ואין הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה היכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא,

0: אז שלום לכל הכלי היפה הזה, המקסים הזה, עם השיר, הניגון, אפשר אפילו להגדיר אותו, כאילו הלב מנגן לבד. מתנה, מתנה, מתנה של אור, זה החברים, זה הקבוצה, מקובלים, התורה, נותן משמעות להכל, ממלא את הכל בחיים, אין דרך אחרת להגיד את זה. אנחנו מזל מזלנו להתחבר ולהביא כמה קטעים, לדבר ולמשוך את המאור, שיתקן את הלב שלנו, שילמד אותנו לאהוב באמת, לשים את כל הרעשים בצד ופשוט לחגוג את חג החיבור הזה. בבקשה אלון, קרא לנו את קטע הפתיחה.
1: תודה יצחק. קטע של הרבש. כן, שאדם נמצא בין אנשים דתיים ומתחיל לדבר ולהתווכח עמהם, אז תכף הוא מתערב עם דעותיהם. ומתחת לסף ההכרה חודרים דעותיהם לתוך מחשבתו. עד כדי כך שהוא לא יוכל להבין שזהו לא דעותיו של עצמו, אלא מה שקיבל מאלו אנשים שהתחבר עמהם. אילה זאת, בענייני העבודה של דרך האמת, האדם צריך לבחינת התבודדות מאנשים אחרים, כי דרך האמת הוא דבר שצריך תמיד להתחזקות, משום שהיא נגד העולם, כי דעת העולם הוא ידיעה וקבלה, מה שאין כן, דעת הוא אמונה והשפעה. ואם אדם משיח דעת מזה, תכף הוא שוכח את כל העבודה של דרך האמת, ונופל לעולם של אהבה עצמית. ורק חברה מבחינת איש את רעהו יעזורו, אז מקבל כל אחד מהחברה כוח להילחם נגד דעת העולם. עניין חשיבות החברה, הרבש 1984, ואנחנו עוברים לאיראן, שיקרא לנו בבקשה את שאלת הסדנה.
2: תודה אלון. שאלה לסדנה פעילה, מה יוכל לעזור לנו לבחור תמיד בסביבה טובה שתשפיע לנו רצונות ומחשבות טובות? מה יוכל לעזור לנו לבחור תמיד בסביבה טובה שתשפיע לנו רצונות ומחשבות טובות?
3: אני חושב שקודם כל אני והודיה גדולה, קודם כל אין עוד מלב הזו שהוא שם אותי כאן מתחילת הדרך והחברה, החברה הקדושה של בני ברוך, ומה שיכול לעזור לנו, אני חושב שזה ברור, כולנו לומדים את זה, העשירייה, העשירייה שמובילה אותנו, העשירייה שתומכת בנו, העשירייה שהיא הכל, ביחד עם העשירייה יש עוד עשיריות, ואת כל הכלי בארץ ואת כל הכלי עולמי. סליחה עם חברים, שיש לנו את הזכות הזה. יצחק, בבקשה.
0: כן, ממש ככה. יש מה שנקרא, אין חכם כבעל הניסיון. ובן אדם צריך לעבור במדבר הזה של העולם הזה, ולרצות להבין מה יש עוד, מה יש חוץ מזה. ואז יש איזה נקודה של אור שפתאום באה. וגורמת

0: איזו התלהטות בלב, גם בהתחלה, גם באמצע, גם בסוף, ומה שחשוב זה פשוט להתמיד, ולהגיע, ולתת לחברים, ממש למאור, לעבוד על כל חבר וחבר, דרך העשירייה, דרך החיבור, וכמובן דרך כל הכלי והכתבים, שמהם אנחנו יונקים, פשוט להגיע ולהמשיך ולהתמיד, ולכבד כל מאמץ ולו הכי קטן שיכול להיות. מוטי יקר, חבר שלי אהוב, בבקשה.
1: תודה יצחק. כן, הסביבה הכי טובה זה החברים וחברי הסירייה שלי. הם נותנים לי את המחשבות הטובות, את המחשבות הנכונות. הם נותנים לי לבחור את הדרך הנכונה, כי בלעדיהם אני מקבל כל מיני דברים שמוציאים אותי מהדרך. אז ממש להתעלות בהם, לראות כמה הם גדולים וחשובים, ולהתמיד בדרך. יבגני, בבקשה.
2: ערב טוב. אני יכול לסמור על תאות. רק הבורא. שום דבר יותר.
0: חיים, בבקשה אילן.
3: זה הרצון להגיע להשתוות הצורה עם הבורא, להגיע לאהבת חברים. זה גורם לבחור בסביבה טובה, והסביבה טובה גורמת לך את המחשבות האלה. מי לא דיבר?
0: לחיים, רנצ'וק, בבקשה.
4: חיים, אילן, אנחנו מחפשים חברה, עשירייה, שמקדשת אהבה ונתינה, בדיוק הפוך ממה שקורה בחוץ. מקום שאנחנו רוצים הפוך, רק לתת, רק להשפיע, רק לאהוב, ודווקא הרצון לקבל הוא משהו שאנחנו נמנעים ממנו. לא.
5: חיים. אני חושב גם שבאמת סביבה טובה תגביר אותנו להיות בעוד סביבה טובה, כמו מעגל. סדנת סיכל, ניכנס לשיעור בבקשה משותפת למשוך את המאור המחזיר למותה. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת העשיריות היקרה והאהובה שלנו. הנה אנחנו נפגשים ממש יומיים לפני יום מאוד מאוד משמעותי בהיסטוריה שלנו. יום האיחוד בעצם הראשון שלנו כקהילת עשיריות. נכון שהיינו בימי איחוד קודמים וגם חלקנו היינו אפילו ביום איחוד האחרון, אבל עדיין יש פה משהו ראשוני שנוצר, כי אנחנו נוצרים כקהילת עשיריות, ואנחנו נולדים כל רגע מחדש, וממש יש הרגשה מאוד מאוד מרגשת. ואורן ואני דיברנו ככה לפני השידור, ואמרנו שאנחנו מאוד רוצים לשמוע אתכם גם. לא, אנחנו נלמד היום, נלמד את המאמר, מאמר מאוד משמעותי שנקרא עניין חשיבות החברה, ויש בו המון הבחנות, ואחרי זה גם נדבר על, נעמיק עוד קצת על מה שיהיה ביום האיחוד, שממש עוד יומיים. אבל אנחנו גם רוצים לשמוע אתכם. רוצים לשמוע מה שיש לכם בלבכם. את השמחות, את הרצונות שלכם, את ההתמודדויות, את הלבטים, את הקשיים. אם יש גם ביקורת, הכל בסדר. אנחנו רוצים לדבר איתכם היום. אז אנחנו נתחיל את כל זה אחרי שנראה את קליפ מספר 1, שבו הרב נסביר לנו כמה הסביבה להתפתחות היא חשובה. אנחנו, עכשיו הסביבה הזאת, הוא מדבר עלינו. בואו נראה את קליפ מספר 1.
1: יוצא כך שהבורא נותן לאדם רק נקודה שבלב, וכל הלב וכל העולם שמסביבו, הכל זה ההפך ממה שצריך להיות. ואדם רק מתוך נקודה שבלב, להשתמש בה בצורה נכונה, הוא מממש את הבחירה החופשית שלו, ומנקודה הזאת הוא מתחיל לגדול. והגדילה היא מתחילה מזה שהאדם מתחיל לבנות את הסביבה שלו בצורה שיכולה לאפשר לו לגדל את הנקודה שבלב שלו, להתחיל לעלות את הנקודה שבלב שלו, להרחיב נקודה שבלב שלו יותר ויותר על ידי הסביבה. ובמאמר הבחירה החופשית, בעל הסולם אומר שיש לנו 4 חלקים שמהם נכלל המציאות שלנו. זה המצע וחוקי התפתחות המצע וסביבה וחוקי התפתחות הסביבה. וזאת אומרת, אדם עם התוכנית שלו של התפתחות בתוכו וסביבה, ותוכנית ההתפתחות שלה מסביב האדם. ויש לנו רק פרמטר אחד שעליו אנחנו יכולים להשפיע, זה דרך הסביבה להשפיע על האדם. לכן, אחרי שקיבלנו את הלב שלנו, ואחרי שקיבלנו נקודה שבלב שלנו, ואנחנו נמצאים בחברה אגואיסטית, בדיוק כמו הלב שלנו, ורק נקודה שבלב שלנו היא משונה מכל זה, מכל המצב שלנו בסך הכל. עכשיו אנחנו צריכים בהתאם לנקודה שבלב לבנות מחוץ לנו את החברה שהיא תהיה מתאימה להתפתחות נקודה שבלב.
2: לבנות חברה שהיא תהיה מתאימה להתפתחות הנקודה שבלב. רציתי להגיד תודה ל-H5 שעשו לנו הכנה לשיעור. מאוד ריגשתם אותנו. למה ריגשתם אותנו? כי לקחתם אותנו לגעת בנקודה הפנימית שבתוך הלב שלנו. העולם זורק אותנו לאלף ואחד כיוונים, והחברים מעלים אותנו לקראת האור העליון, לקראת המטרה הגדולה של החיים. יוצא שאתם זה הדבר הכי יקר שיש לי. גלעד אמר שאנחנו רוצים היום, חוץ מללמוד מאמר, לדבר גם. לדבר. ואני חושב שזה זמן טוב שככה נדבר בינינו כקהילת העשיריות, ונבין בתוך איזה תהליך אנחנו נמצאים. אם אני לוקח נגיד שנה אחורה מהיום, אז כל אחד ואחת מכם למדתם בפורמט אחר. היו קבוצות קטנות של לימוד עם מדריכים ומרצים צמודים, ובשנה האחרונה עברנו שינוי מהותי. התקבצנו כולנו, כל העשיריות, גברים ונשים, לשיעור מרכזי ביום רביעי, שכולנו ביחד לומדים. ובעצם התהליך הזה הוא חלק מתהליך גדול שקורה בתיקון, בתיקון העולם. הוא עובר על כל בני ברוך, גם בחוץ לארץ, גם כאן בארץ. שבו אנחנו רוצים לקחת את עצמנו בידיים ולבנות לעצמנו סביבה, כמו שאמר הרב, שהיא תהיה מתאימה להתפתחות הנקודה שבלב. איזה סביבה מתאימה להתפתחות הנקודה שבלב? סביבה שבה לכל אחד בעולם או בישראל שמשתוקק להתקרב לאור העליון, יהיו סביבו חברים והברות שיתמכו בו, שיבעירו אותו, שיעשו לו אש בתוך הלב. שהמטרה תאיר לו, שהוא יקום לקראתה עם עיניים גדולות, הולך לבלוע. עשירייה סביבי, שהיא תקדם אותי. אבל זה לא מספיק. זה המעגל הראשון שלי. אני, בתוך עשירייה בריאה שדוחפת אותי למטרה, כמה שאני רוצה שהיא תדחף אותי. אני צריך לבנות אותה ככזאת. מסביב לעשירייה הזאת, אנחנו צריכים עוד מעגל של עוד עשיריות שנמצאות איתנו באותו תהליך ויכולות להזק אותנו. מה זה קהילת העשיריות של בני ברוך, קבלה לעם בישראל, שנפגשת כאן בשיעור של יום רביעי? אנחנו זה בעצם הדור הבא של הכלי הישראלי. אני רואה כאן איתי עכשיו למשל חבר בצפון 2, אחי האהוב, שאני מכיר אותו המון שנים, הוא הולך איתי בדרך, ויש לו עשירייה ותיקה ונפלאה. ואנחנו רוצים להצטרף אל הכוח הזה העצום, שנקרא הכלי הישראלי של בני ברוך. יש בו חברים וחברות שעכשיו נמצאים בהדרים, הם מלווים אתכם, הם מדריכים אתכם, מדריכים אתכם כמו אחים גדולים. אני רואה את כולם, אני מכיר אותם כמו את כף היד שלי, אני איתם עשרות שנים ביחד. לומד מהרב ובונה את הכלי הזה שנקרא בני ברוך. זה שהתקבצנו לכאן בימי רביעי לקהילת העשיריות, זה לא סתם ולא מקרה. זה בגלל שהבורא מזמין אותנו לדברים גדולים, מאוד גדולים. הבורא רוצה אותנו מחיים את האומה הישראלית כולה. מחיים את האנושות ששבורה, הרוסה, עצובה, אפורה. מי יביא אור? בשביל מה הבורא הביא אותי אל הרב, אל העשירייה שלי, לבני ברוך? כנראה שהוא מכין לי עתיד הרבה יותר גדול ממה שאני מסוגל לקלוט, וכך לכל אחד ואחת מכם. אבל איך אני אגיע למקום הזה? העולם בולע אותי, מפזר אותי, ממלא לי את הלב והמוח בחול. רק חול וחול, בלי סוף חול. אני רואה סביבי אנשים כל שעתיים בחול, בנופש, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, רצים מתענוג לתענוג לכאורה. ואני? אני רץ מכנס לכנס, מעוד זום של העשירייה, לעוד שיעור בוקר. אנחנו צריכים לבנות לעצמנו, את זה הבורא לא ייתן. הוא רק שם אותנו כאן. כל מה שעכשיו אנחנו רוצים שיהיה, אנחנו צריכים לבנות. אז הקהילה הזאת שלנו, קהילת העשיריות, היא צריכה להקים את המעגל הזה הישראלי, שיהיה בו אור גדול, שהתורה של הרב תהיה, תהיה כל אחד מאיתנו, תרים אותו ככה מתוך העולם הזה עד האלוקות. וכשאנחנו נהיה ככה מחובקים, מחוברים חזק, אז אנחנו נתחבר למעגל הזה הגדול יותר של הכלי הישראלי הוותיק, עם קבוצות נפלאות שחיים את הדברים של הרב עשרות שנים, הולכים בדרך. זה אור עצום, ואנחנו נתחבר אליו כמו ילד הקטן במשפחה שבא ומצטרף, ואוהבים אותו כולם ושמים אותו על הכתפיים, והוא בועט והוא נושם והוא מחיה את כולם. וכשאנחנו ככה נעשה בבני ברוך ישראל, אנחנו נצטרף למעגל הגדול של בני ברוך העולמי, שאותו מהלך בדיוק קורה גם שם. גם שם יש קהילה חדשה שלומדים, שמצטרפת לעשיריות הוותיקות, וביחד נעשה פה הפרחה של השממה הרוחנית. נחיה את הבריאה הזאת ואת הנשמה הפרטית שלנו. זאת היא התמונה הגדולה. בתוכה יש לנו השבוע ממש מדרגה, אפשר לסרטט אותה בסרטוט. עשינו פעם אחת יום ייחוד לפני כמה חודשים, אבל אז אנחנו הוותיקים יותר, העשיריות, עוד לא היינו ממש בתמונה. עוד לא היה לנו שיעור משותף, לא היינו כלי אחד. ומה עכשיו? עכשיו יש במקביל אלינו קורס עשיריות. היינו שם לפני שבועיים שלושה. 60 חברים וחברות לומדים מה זה לעבוד בעשירייה. בוערים אש. יכולים לתת לכל אחד ואחד מאיתנו דחיפה עד השמיים עם הרצון שלהם. עריות, ממש. והם יהיו באיתנו ביום הייחוד ביום שישי. ויש עוד יותר חדשים מהם, כאלה שהגיעו אלינו מהקמפוס לפני 3-4 חודשים. גמרנו איתם רק מאמר אחד, עכשיו התחלנו את המאמר השני. וגם הם, בינינו, בוערים אש. אני מסתכל עליהם, אני מקנה בהם כמה הם בוערים. הרב אמר באחד השיעורים של שבוע שעבר שאם בן אדם באמת מתקדם בדרך, הוא רואה שסביבו, מכל בן אדם שהגיע לפני שנייה אחת לכאן, הוא יכול לקבל אינסוף כוח. זה תלוי בי, איך אני מציב את עצמי. אז אנחנו רוצים פה לבנות דבר שהוא פורץ את הגבולות של כל מה שהיה, של כל מה שמוכר. לא צריך בשביל זה לעשות שום דבר בידיים וברגליים, צריך את הלב לפתוח. ולחבר, לחבר, לחבר, לחבר, קודם כל בתוך העשירייה שלי, בתוך קהילת העשיריות, בתוך קהילת הלומדים, בתוך הכלי הישראלי, בתוך העולם החדש הזה.
0: כן, אז גם יחזקאל בצפון 2, וגם אלי שם אני רואה אותו בצפון 2, וגם כל החברים, כשאנחנו אומרים שאנחנו הולכים לקראת יום ייחוד, אז זה משהו מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד ענק, האמת, אנחנו אפילו לא מבינים כמה השפעה יש לזה, על המון אנשים שאנחנו לא מכירים. היום סיפרתי לאורן, הייתי במסגרת העבודה שלי באיזה אירוע בירושלים, ובא אליי מנהל ההחזקה של הבניין, של המלון, הוא מחבק אותי, ככה אני יודע, מה אתה מחבק אותי? והוא אומר לי, תשמע, 15 שנה, יום יום כמעט אני רואה אתכם, אתם עושים דבר נפלא, אני לא יכול, אתם החיים שלי, אני לא יכול בלעדיכם. חיבקתי אותו, כמעט בכינו ביחד. בן אדם שאני לא מכיר אותו. אנחנו עושים פה דברים ביחד, ואנחנו רוצים להמשיך אותם, והעבודה שלנו היא נצחית. העבודה שלנו היא לא זמנית, זה לא עשינו פעם ונעשה פעם, ולא... אנחנו הולכים לייסד את הבני ברוך העולמי לנצח. ועכשיו אנחנו בשלב מאוד מאוד משמעותי. ולכן, מאוד מאוד חשוב שנהיה עם זה, נהיה עם זה עם הלב. ועוד דבר, ואני רוצה עכשיו להגיד דבר הפוך, גם אם אדם מרגיש שעכשיו זה קצת גדול עליו, וכבד לו, ואולי כל הדבר הזה, מה זה נפל עליי פתאום, זה גם בסדר, בסדר, לא חייב. אנחנו, אורן ואני, משתדלים עד כמה שאפשר לתת דוגמה אישית, ולספר לכם על החיים שלנו, אנחנו מספרים הכל, אין לנו סודות מהבחינה הזאת. מה בין אדם לבורא זה סוד, על זה לא מדברים, אבל מה בינינו כחברה, ארגון, כמי שמובילים תהליך, הכל גלוי, הכל שקוף, מאלף ועד תף, אפשר לשאול הכל. אין שום דבר מוסתר. ולכן, מאוד חשוב גם שנדע שאם אדם מרגיש שזה קצת, לאן הם רצים, קצת גדול, בסדר. אז עכשיו אני אלך יותר לאט, אני יכול לבוא, פעם פה, פעם שם, בקצב שלי, איך אומר הרבה שהיה תמיד אומר, החנות פתוחה. החנות פתוחה, תפקידנו לפתוח את החנות. מי יבוא, מתי, איך, וזה, זה בסדר גמור, הכל בנחת. בנחת, בלי לחץ. למה? כי זה משהו שאנחנו הולכים איתו לכל החיים, לא לרגע זה או לרגע אחר. אז גם זה חשוב להבין. יש את שני הקצוות. מצד אחד מאוד מאוד אנחנו רוצים לשתף ולהשתתף ולהיות, ומצד שני גם אנחנו אף פעם לא בלחץ. אין כפייה ברוחניות. אין כפייה ברוחניות. זה מושג שצריך להבין ולהכיר אותו. כל אחד לפי מסעת ליבו, כמה שהוא מרגיש שהוא נמשך לזה, נמשך לזה. הכל בסדר. אז החזקנו בשני הקצוות, אפשר לגשת למאמר.
2: כן, עכשיו אתם תקראו ביחד את המאמר בעשיריות. אם תספיקו לפני הזמן, אז תסכמו כרגיל את הדברים שראיתם אצל רבש, ואחר כך נברר אותו ביחד בסדנאות. וכל מה שאמרנו עכשיו, כמסגרת כללית לכל החיבור שלנו כאן בקהילת העשיריות, אחר כך תוכלו לשאול, לשתף, להתלבט איתנו על הכל, אבל נתחיל מרבה שיהיה לנו מצע של אור. אז המאמר זה עניין חשיבות החברה. אם יש לכם את הספר, זה נמצא בעמוד 29, רבש כרך א', עניין חשיבות החברה, בואו תקראו אותו, ניקח לעצמנו נגיד 11 דקות, גלעדי?
0: כן, כן.
2: 11 דקות, בבקשה.
1: אוקיי, אז זה נמצא ב... וואטסאפ, אפשר להיכנס אליו, נתחיל מההתחלה. עניין חשיבות החברה. ידוע שהיות שהאדם נמצא תמיד בין אנשים שאין להם שום שייכות לעבודה של דרך האמת. ולהפך, הם תמיד בהתנגדות לאלו שהולכים בדרך האמת. והיות כי מחשבות של אנשים מתערבות זו בזו, נמצא שדעותיהם של המתנגדים לדרך האמת נכנסים לאלו שיש להם קצת תשוקה ללכת בדרך האמת. לכן אין עצה אחרת, אלא שיקבעו לעצמם חברה כדי שתהיה להם מסגרת, שזה עניין של קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מבחברה זו. ובכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה, בכדי שלא יהיו נמשכים אחרי הרבים, כי כן הוא הטבע שנמשכים אחרי הרוב. למי המאמר מול הפנים?
3: כן. כי אם החברה מתבודדת את עצמה משאר אנשים, היינו שאין להם שום חיבור עם שאר אנשים בקשר לעניינים רוחניים, אלא כל המגע עמהם אינו אלא בעניינים גשמיים, אז אין הם מתערבים עם דעותיהם, מטעם שאין להם שום חיבור בענייני דת. מה שאין כן, שאדם נמצא בין אנשים דתיים, הוא מתחיל לדבר ולהתווכח עמהם, אז תכף הוא מתערב עם דעותיהם, ומתחת לסף הכרה חודרים דעותיהם לתוך מחשבתו, עד כדי כך שהוא לא יכול להבין שזהו לא דעותיו של עצמו, אלא מה שקיבל מאלו אנשים שיתחבר עמהם. מישהו רוצה להמשיך?
4: אני אמשיך. אי לזאת בענייני העבודה של דרך האמת, האדם צריך לבחינת התבודדות מאנשים אחרים, כי דרך האמת הוא דבר שצריך תמיד להתחזקות, משום שהיא נגד דעת העולם, כי דעת העולם הוא ידיעה וקבלה, מה שאין כן דעת תורה הוא אמונה והשפעה. ואם אדם משיח דעת מזה, תכף הוא שוכח את כל העבודה של דרך האמת, ונופל לעולם של אהבה עצמית. ורק חברה מבחינת איש את רעהו יעזורו, אז מקבל כל אחד מהחברה כוח להילחם נגד דעת העולם. וכן מציינו בדברי הזוהר, פנחס, וזה לשונו. אף כך אדם היושב בעיר, היושבים בה אנשים רעים, ואינו יכול לקיים מצוות התורה, ואינו מצליח בתורה. הוא עושה שינוי מקום, ועוקר עצמו משם. ומשתרש במקום שיושבים בו אנשים טובים, בעלי תורה, בעלי מצוות, כי התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיימי למחזיקים בה, ואדם הוא עץ שכתוב כי האדם עץ השדה, והמצוות שבתורה דומות לפירות, ומה כתוב בו? רק אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וקרת, אותו תשחית מהעולם הזה וקרת מהעולם הבא. אירן שמואלי, בבקשה.
5: תודה, נועם. ומשום זה הוא צריך לעקור את עצמו מאותו מקום שיש שם רשעים, שלא יוכל להצליח שם בתורה ומצוות, והייתה את עצמו במקום אחר בין צדיקים ויצליח בתורה ומצוות. וכיוון שהאדם שהזוהר הקדוש מדמה אותו לעץ השדה, כמו עץ השדה סובל משכנים רעים, היינו שצריכים תמיד לגזור את הסבים הרעים שנמצאים מסביבו, שהוא מושפע מהם, לכן האדם צריך להתרחק מסביבות רעים. היינו מאלו אנשים שדרך אמת אינם לפי רוחם, וצריכים שמירה יתירה, בכדי שלא יהיה נמשך אחריהם. רותי, אתה יכול להמשיך?
6: כן. וזה נקרא בחינת התבודדות, דהיינו שהוא נמצא במחשבות של רשות היחיד, שנקרא בחינת השפעה, ולא רשות הרבים שהיא בחינת אהבה עצמית, שזה נקרא שתי רשויות, היינו רשות של הקדוש ברוך הוא ורשותו עצמו. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, וזה לא שלו, ואמר רב יהודה, אמר רב, אדם הראשון מן היה שנאמר, ויקרא אדוני אלוקים אל האדם ויאמר לו איכה, אן נטה לבך. ופירוש רש"י, וזה לשונו, מן היה נותן לעבודת כוכבים, בפירוש עץ יוסף, וזה לשונו, מדי כתיב איכה, אן נטה לבך, והיינו מינות, כמו שאמרו, לא תטורו אחר לבבכם, זו מינות שנוטה דיבו לצד אחר. וכל עניין זה תמוע מאוד, איך שייך לומר באדם הראשון, שהיה נוטה לעקום, או לפי פירוש עץ יוסף, שהיה בבחינת ולא תטורו אחרי לבבכם, זו מינות. יבגני, אתה יכול להמשיך?
7: אלה לפי מה שאנו לומדים את עניין עבודת השם, שכל ענייניה הוא בעל מנת להשפיע, נמצא שאם האדם עובד בעל מנת לקבל, הרי זו עבודה שזרה לנו, שאנו צריכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, והוא לקח הכל בעל מנת לקבל. וזה עניין מה שאמר, שהוא נכשל בלא תטורו אחרי לבבכם, היינו שלא היה יכול לקבל את אכילת עץ הדעת בעל מנת להשפיע, אלא קיבל אכילת עץ הדעת בעל מנת לקבל, וזה נקרא בחינת ליבה. היינו שהלב רוצה אך ורק לקבל בתועלת עצמית, וזה היה החטא של עץ הדעת, ולהבין עניין זה עיין בהקדמה לספר הזוהר פנים מסבירות. מספר פנים מסבירות, ומזה נבין התועלת של החברה שיכולה להביא אווירה אחרת, שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע. אני רוצה להמשיך.
8: אז אולי נסכם בינינו מה שמענו, מה קראנו, מה התרשמנו, מה תפס אותנו, מה העיר לנו. שלום.
4: אני חושב שמה שתפס אותי זה העניין שזה צריך להיות משהו מאוד ממוקד. הדרך הזאת היא לא דרך כללית, זה משהו מאוד ממוקד מטרה, מתוך רצון להשתוות צורה עם הבורא, וקראנו על דתות אחרות, זרמים אחרים, שהם לתועלת עצמם, ואנחנו בעצם פועלים לתועלת השם, כלומר לרצון להשפיע. וזה דרך מאוד ייחודית, אז גם אם הרצון לקבל מושך אותנו לשמוע עוד דברים, אנחנו צריכים לדבוק ברבש, בבעל הסולם, בשורי בוקר, במדריכים, במרצים. ערן, בבקשה, תמשיך.
5: חיים אלון, כמו שאמרת בדיוק, אנחנו צריכים ליצור את החברה הזאת, את המקום הזה, והעבודה שלנו ממש נגד הטבע.
0: כן, אז קראנו את המאמר, והוא באמת מכיל המון המון המון פרטים, והוא כל כך, כמה שהוא קצר, ככה הוא מאוד מאוד מדויק, ולכן אנחנו רוצים לשאול כמה סדנאות קצרות כדי לברר את הפסקאות שלו, נלך לפי הסדר ממש. ממש בתחילת המאמר, למי שיש ספר, זה נמצא בשורה הרביעית, מי שמסתכל בחומר המקור, הדיגיטלי, אז זה ממש בהתחלה, משפט שני. כתוב כך, היות כי מחשבות של אנשים מתערבות זו בזו, נמצא שדעותיהם של המתנגדים לדרך האמת, נכנסים לאלו שיש להם קצת תשוקה ללכת בדרך האמת. כך כותב לנו הרבש, ואנחנו נשאל על זה שאלה. ככה, מתוך ניסיון חיינו, אנחנו כבר קצת כמה ימים, כמה חודשים, כמה שנים, בדרך הרוחנית, איפה ראינו שדעותיהם של מתנגדים לדרך האמת משפיעות עלינו? שוב, מתוך ניסיון חיינו בדרך הרוחנית, איפה ראינו שדעותיהם של המתנגדים לדרך האמת משפיעות עלינו? 4 דקות.

0: טוב חברים, אני אתחיל. אני עוד ממש בהודעה גדולה, כששמעתי אתכם עוד לפני ההכנה, אתם החיים, כמו שיצחק אמר בתחילת דבריו, החיים, שאתה באמת שומע את החברים ומתקלל עם החברים, אתה מרגיש את האוויר הצלול הזה, שבו אתה משתוקק כל פעם להרגיש אותו. ואנחנו רואים כמה כוח אנחנו מקבלים אחד מהשני, והכוח הזה הוא כל כך מיוחד, כל כך גדול, איך אפשר לוותר עליו? ואנחנו באמת מודים על כך שיש לנו אחד את השני פה בעשירייה, שיכולים באמת לקבל את הכוח המשותף הזה, להמשיך אותו קדימה, כוח האהבה, כוח ההשפעה. לחיים, יצחק בבקשה.
1: כן, ממש ככה. זה מילה במילה איך שאמרת את זה. בחיי היום-יום אנחנו... אני למשל עובד כטכנאי, אז אני מבקר בהמון בתים, כל יום. ולפעמים אני מרגיש שאני ככה, אפילו עם איזה סבא וסבתא מבוגרים, ופתאום אני מתחיל לדבר, שואלים אותי איזה שאלה, ואני ככה... זה מגיע למקום הזה. ואז שואלים אותי, אתה לומד וכן הלאה, ואני ישר מצביע עליהם, קבלה לעם, שתי מילים, משמעות אחת. ואני מראה להם את הערוץ, מראה להם, מסביר להם כמה מילים. ויש פעמים שזה ממש מרגיש עוצמתי, ויש פעמים ש... משהו ככה לא עובד חלק, ואז אני פשוט עוצר באותו המקום, ומכבד את הדעה של האחר, ופשוט לא ממשיך הלאה. וכמה פעמים בזמן האחרון פתאום אמרתי, אוקיי, בורא, אני עוצר כאן, כנראה אולי אני עושה עבודה לא נכונה, ובדיוק אני נכנס לבית אחר, ומישהו שואל אותי, נו, אז מה אתה אומר? ואנחנו מתחילים לדבר, ו... ורואים את ההתלהטות עצמה, אז אנחנו רואים את זה בחיי היום שלנו, את ההתנגדות המסוימת, ואנחנו נמשיך להתחבר פה, ולמשוך את המאור, ולהשתדל להפיץ אותו בצורה טובה, מתונה, של אמת, ולתת למקובלים לדבר, להפנות פשוט לחנות, פה, יש מקום, יש הצער. מוטי, אהוב שלי, בבקשה.
2: תודה, יצחק. כן, כל הדעות של המתנגדים מציפות אותנו כל היום. ממש... אבל יש לנו את הזכות להתחבר עם החברים, לשמוע אותם, לקבל מהם ממש חמצן רוחני, חמצן של החיים, שמזה אפשר להתעלות ולהתמיד בדרך, להתגבר על כל הקשיים של המתנגדים שמציפים אותנו, אז באמת זכינו עם החברים הגדולים. בבקשה אילן.
3: כן, ובהמשך כותב לנו הרבש את הפסקה הבאה, אלא כל מגע עמהם אינו אלא בעניינים גשמיים. אז אין הם מתערבים עם דעותיהם, מטעם שאין להם שום חיבור בענייני דת. שוב, אלא כל מגע עמהם, אינו אלא בעניינים גשמיים. מי זה עמהם? עם אלה שמתנגדים לחוכמה, כן? אז אין הם מתערבים עם דעותיהם, מטעם שאין להם שום חיבור בענייני דת. רגע, אני דילגתי בעצם, נכון? לא, אז אני חוזר, חוזר לשאלה הקודמת, אני רצתי לשאלה הבאה. הפסקה שאנחנו נדבר עליה זה ככה, קהילה נפרדת. הוא אומר שאנחנו צריכים קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מבחברה זו. בואו נמצא רגע בכתוביות, כן? זה מתקשר לסדנה 2. קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מבחברה זו. אני רואה שעוד לא מצאו בכתוביות.
4: מצאו.
3: כן?
4: כן.
3: אוקיי, יופי. ואז השאלה שלנו היא מאוד פשוטה. למה אנחנו צריכים קהילה נפרדת? האם אי אפשר להתקדם רוחנית מתוך שילוב בין הדרך שלנו לבין דרכים אחרות? שוב, למה אנחנו צריכים קהילה נפרדת? האם אי אפשר להתקדם רוחנית מתוך שילוב בין הדרך שלנו לדרכים אחרות? בבקשה, בוא ניתן לזה 5 דקות.

0: l'année prochaine. שהדרך הזאת זה כאילו הדרך הכי פשוטה ונכונה שאני פשוט חושב על ילדים שכל ילד כאילו הדבר הכי טבעי אתה צריך קבוצה של חברים שאתה מאמין בהם שמאמינים בך שאוהבים אחד את השני מסתבר שלהגיע לזה צריך הרבה לימודים וחוכמה אבל לא גם הרב אומר כאילו אתה יכול לא יודע גם לשבת ב נו באיזה גולג בסיביר ולהגיע לרוחניות לאן שאתה צריך להגיע אבל אבל אתה צריך את לקחת את הנקודה הזאת שזה הדרך הכי קלה ו דרך האמת וגם דרך שאתה לא תתבלבל בה שזה גם נקודה חשובה כאילו באופן אישי אני גם כאילו זה כולנו בוא נגיד קוראים ושומעים כל מיני גם דברים אחרים אבל לא יודע, באמת כאילו מה שבא לסולם ורבה שכתבו זה חייב להיות כאילו זה חייב להיות משהו שאין לזה עוררין, כאילו שזה אם זה מנוגד לזה אז זה כבר טעות בוא נגיד חיים חברים, יבגני בבקשה יבגני
1: בלי קהילה נפרדת אי אפשר להתקדם. בלי קבוצה שתומכת, שחושבת בדיוק כמוך. צביקי.
2: חיים, יבגני. סמנים. העיקריים של הדרך שלנו, שיתבו לנו את הדרך, בעל הסולם, הרבש, הרב, והספרים שהם כתבו ואספו לנו, זאת הדרך היחידה שלנו, בקהילה שלנו בלבד, מי שרוצה שיצטרף אלינו, זאת הקהילה שהיא הולכת בדרך הנכונה. אין דרך אחרת, רק בדרך הזאת. בעל הסולם, הרבש, הרב, המדריכים שלנו, המורים שלנו, ספרים שלהם, שהם כתבו, פרשו ואספו, זאת הדרך, ואין אחרת. נוקשה, אבי, בבקשה.
3: כן, בסופו של דבר, המאור המחזיר למוטב. אנחנו רוצים למשוך את המאור שיתקן אותנו, יחבר אותנו, וזה אפשר רק בתוך חברה שנותנת לעצמה את המאור, למשוך את המאור, לבנות באמת כלי שיוכל לקבל את המאור הזה, שיתקן אותנו. ואנחנו עושים את זה עכשיו, ברגע זה. וזו זכות גדולה, שאנחנו פה מתקללים אחד עם השני, מגדילים את חשיבות של הקשר בינינו לבורא, בונים כלי, מחברים את החלקים האלה יותר ויותר, ונמשיך ככה לחבר אותם, לבקש לחבר את החלקים האלה, כל חלק מאיתנו פה הוא החלק השלם, וזה החיות האמיתית, להגיע לשלם הזה, להרגיש את השלם הזה. ערן, בבקשה.
4: חיים חברים,
5: ועכשיו חברים, ניגש לפסקה החמישית במאמר, קראנו אותה גם בהכנה לשיעור, היא פה פסקה מרכזית. אני אקרא אותה, ואחר כך הסדנה היא תהיה פשוטה. לעזור אחד לשני להבין מה כתוב פה. מה אומר לנו כאן הרבש, בפסקה שנקרא עכשיו. כתוב בפסקה החמישית במאמר כך, אלא זאת, בענייני העבודה של דרך האמת, האדם צריך לבחינת התבודדות מאנשים אחרים. כי דרך האמת הוא דבר שצריך תמיד להתהזקות, משום שהיא נגד דעת העולם. כי דעת העולם הוא ידיעה וקבלה, מה שאין כן, דעת תורה הוא אמונה והשפעה. ואם אדם מסיח דעת מזה, תכף הוא שוכח את כל העבודה של דרך האמת, ונופל לעולם של אהבה עצמית. ורק חברה מבחינת איש את רעהו יעזורו, אז מקבל כל אחד מהחברה כוח להילחם נגד דעת העולם. עד כאן. סדנה, נסביר אחד לשני מה אמר כאן הרבש. בבקשה. כמה דקות גלעדי?
4: שש
5: דקות. בבקשה.
6: איראן, בבקשה.
7: תודה. מדובר פה על דרך האמת. כמה שדרך האמת לא ברורה, שהיא ההפך ממה שאנחנו חושבים. להגיד שדרך האמת זה השפעה ואהבה, זה משהו שמאוד קשה לקבל אותו. ולכן צריכים את החיזוק הזה ואת המקום המיוחד הזה, שכולם מחזקים את האמונה שהרוחניות זה השפעה. אפשר להגיד שרוחניות זה הרבה דברים אחרים, אבל זה שאנחנו כל הזמן קוראים ומזכירים שהדרך לבורא היא השפעה ונתינה ואהבה שמתגלה בסירייה, זו דרך האמת, שלא נתבלבל.
8: כן, יש הרבה דרכים למקום. לא כל מי שמחזיק רתכת נקרא רתך. ויש הרבה בתי ספר שאתה מלמדים את האדם איך לבנות קיר. השאלה כמה זמן הקיר הזה יחזיק. ואנחנו פה לומדים לתת יסודות אמיתיים של מה זה אותו שאנחנו באים לבנות ביחד. ושלא נתבטל ב-60, מה שנקרא. כי טיון אחד קטן יכול לעשות כמה כוסות, תלוי איך משתמשים בו. אז אנחנו רוצים להיות תמצית, לא מהולה, אלא תמצית של אור קטנה. כמו שאנחנו יודעים, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ואין עבודת השם אלא דייקה מתוך החושך. וזה העניין, כדי שלא נתבלבל. אני לקחתי היום כוס של מים מהמעיין של החיים, שנקרא כאן הסירייה, שנקרא כל הכלי, ואני הולך במדבר, שותה, מנסה להשקות אחרים, טיק טק זה נגמר, גם אם אני לא אעשה כלום, לא אשתה ולא אתן לאחרים, היא תתעדה. אז כדי שאני לא אתבלבל, למלא את הכוס שלי ממקום אחר, אני יודע איפה המעיין הזה נמצא. תודה לאל. אלון צ'וק, בבקשה.
6: לחיים יצחק, אני מסכים עם מה שאמרת, אני אוסיף מה שמיוחד אצלנו, שאנחנו עובדים בדרך של אמת. דרך של אמת זה לא דרך שצריך לשווק אותה בצורה קיצונית. כלומר, אם אתה עובד בדרך שהיא לא דרך התורה, לא בדרך שאנחנו לומדים, אז זה בעצם דרך, למה אתה שומע עליה כל הזמן? למה שאתה פותח את הרשתות החברתיות, אתה יותר רואה אחרים מאשר את בני ברוך, בגלל שהם עובדים לתועלת עצמה. אז הם חייבים לדחוף את עצמה, ולכן אנחנו צריכים כן להחזיק בדרך שלנו. הדרך שלנו היא דרך של אמת, היא לא דרך שהשיווק בה הוא מאוד מאוד חזק, אבל אנחנו כן מחזיקים אחד את השני, וזה הכרחי. צביקי, בבקשה.
2: ביי, מלון. אם אתה מבין ויודע ולומד ממה שמסבירים לך, צריכה לדלק לך נורה אדומה. סטית מהדרך. אתה צריך להרגיש ולהאמין במה שאומרים לך. זאת הדרך. ידיעה, למידה, הבנה, תגרום לך לרדת מהדרך. חיים. אבגני.
1: אין לי ממש מה להוסיף.

0: חיים, ערן.
1: אני דיברתי, מי לא דיבר? אילן.
2: אני אגיד שמדובר על הרצון, על הכוונה, על הרגש, ובעל הסיום פשוט, וגם הרבה שמדייקים, מנתחים את זה ואיך להגיע.
3: הנה, זה הזמן עכשיו. קראנו את המאמר, נגענו בכמה נקודות, יש בו עוד הרבה נקודות, אנחנו בטח עוד נלמד אותו עוד ועוד פעמים, כרגלנו אנחנו תמיד מבינים שגם מהרב לייטמן וגם מהרבש וגם בטח מבעל הסולם, אנחנו תמיד יכולים לקלוט מהם את מה שהכלי שלנו מכיל, לא באמת מה שיש שם, רק את מה שהכלי הקטן שהספקנו להכין מכיל בתוכו, שכלי שהספקנו להכין בחיבור בינינו, כי אין משהו אחר. ועכשיו אנחנו עושים לשמוע את השאלות שלכם, את ה... אולי תובנות, דברים שאתם מסכימים, לא מסכימים מתוך מה שקראנו כאן עכשיו, או בכלל, בואו נפתח קצת את הלב ונדבר. בואו נדבר בינינו, כמו שאמרנו בתחילת המפגש שלנו היום, נדבר בינינו על מה אנחנו מרגישים כלפי מה שלמדנו, או מבינים או לא מבינים. שיחה פתוחה, בואו, בבקשה. אנחנו מחכים לזה. כן. אנחנו רואים אתכם בחדרים, גם את החברים המלווים וגם את הוותיקים יותר. איפה ראשון לציון היום לא לקחו? אני רואה אותם ב-H8, כן? או שאני טועה? לא לקחו היום חדר במכללה, נכון? לא, באתי עושה לא. טוב. אז בואו, בבקשה. אם יש שאלות, Woman H3, בבקשה.
4: ערב טוב. גילד, יש לי שאלה כזאת. זה נשמע כאילו המקום הכי טוב להיות בו, זה בפתח תקווה. ואני לא מבינה שמאמר הזה, אנחנו כולנו אמורים עכשיו לקום, וכולנו ללכת לגור בפתח תקווה. ואנחנו עדיין חיים פה, ומצד שני אנחנו צריכים לעבוד, פחות, וכן להתעבב עם המחשבות, וכל הדעות של אנשים שמסביבנו. ואיך בכל זאת?
3: שאלה טובה. קודם כל, אני מסכים איתך שבפתח תקווה הכי טוב, לכן בחרתי גם לגור פה, אבל זה לא... לשכינה אין מקום, אין מיקום על פני כדור הארץ. אנחנו מדברים על הרוח, והרוח נמצאת בכל מקום, נכון? הקשר בינינו. אדם יכול להיות גם... הנה, אורן סיפר שבעשירייה שלו יש חבר, חבר שאני מכיר, חבר מאוד אהוב, קוראים לו חוטר, והוא נמצא באוסטרליה. שם הוא חי. אז זה מגביל את אורן מלאהוב אותו ואותו מלאהוב את אורן? לא. אני היום, אני פה עכשיו יושב באולפן בפתח תקווה, הייתי כל היום בירושלים. ורק מהפקקים שם זה שעתיים וחצי חזרה. אז מה? אז הייתי בירושלים או שהייתי פה איתכם עכשיו בשיעור, בהכנות לשיעור וב... אנחנו צריכים לרגע להבין איפה אנחנו נמצאים. אדם נמצא איפה שהלב שלו נמצא. בסדר? אז ואנחנו חייבים, זה לא סתם מלמעלה, הבורא סידר לנו כך את הדברים, שאנחנו צריכים גם לנהל משפחה, וגם לעבוד כדי להתפרנס, וגם לטפל בענייני הגוף. את הגוף הזה שלנו, אנחנו צריכים פעם ביום לרחוץ אותו, ולהלביש אותו, ולספר אותו, ולעשות לו את כל הדברים, ולהאכיל אותו. חייבים. אפילו נהנים מהדברים האלה. לא סתם, עשו לנו ככה, כי זה חובה לעשות. אבל זה אומר שפה הלב שלנו צריך להימצא? לא, הלב שלנו נמצא איפה שאנחנו משתוקקים לקבל דבר טוב. את יודעת, אם מחר אני אגיד לך עוד מעט אנחנו נוסעים לאיזה טיול, משהו, ועוד מעט הזה אפילו בעוד חצי שנה, את כבר מתחילה לתכנן, ומה אני אעשה שם, ומה אני אלבש שם, ואיפה אני אטייל, ומה אני אראה, ואם קר שם או חם שם, ובאיזה בית מלון או באיזה אכסניה, את כבר שם. אז הגוף שלך עוד פה, אבל את כבר שם. אבל זה עניין גשמי. כי טיול, כבר עשית איזה טיול או שניים, עכשיו עוד אחד. פה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר נעלה, על חברה קדושה. קדושה זה, קדושה, המושג קדושה, זה משמעותו שונה. לא קיים בעולם, במציאות הרגילה, אלא נמצא ברוחניות, נמצא מחוץ לרצון לקבל. נכון? כשגבר תחת החופה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, יש מלא נשים, חצי מהאוכלוסייה זה נשים, אבל הוא בחר באחת שהיא תהיה שונה מכל היתר. והוא עכשיו מתחייב להיות רק איתה, ולהזין אותה, ולהסתכל עליה, ולא לחשוב על אף אחת אחרת. למה? כי זה קדושה, זה לקדש משהו. זה לקחת את זה ולהוציא את זה, ולשים את זה כמשהו הרבה יותר נעלה מכל היתר. אז כך גם החברה שלנו. כי יש לנו מטרה, אנחנו רוצים להגיע.

0: מוצאים ויותר פעולות כלפי החברות, זה רק מורגש יותר. אני שומעת אתכם כל שיעור מדברים, ואני ככה מתמלאת בחשיבות ובהתפעלות, וככה יוצאת מהשיעור עם טונות של חומר דלק ככה מנופחת בחשיבות המטרה. ושנייה אחרי זה קורה משהו סופר קטן, ובדברים כאילו כל כך מגוחכים אנחנו נופלים חזרה למטה ומרגישים את הלב כאילו הולך ונסגר יותר ויותר, כאילו איך למשוך את ההרגשה הזאת מהשיעור יותר זמן, איך להחזיק בזה. תודה.
1: הן, מי מפיל אותך?
0: אפשר להגיד שהבורא.
1: בשביל מה?
0: בשביל להיות בקשר איתו, בשביל לפנות אליו, בשביל להיזכר בו.
1: בהצלחה.
0: תודה. תודה.
1: Woman HR4.
2: תודה. רציתי לשאול, רשום באחת הפסקאות שאנחנו רגילים להיות באלמנת, רגע אני אקריא את זה ככה, הלב רוצה לקבל אך ורק לתועלת עצמית, והרי שאם האדם עובד באלמנת לקבל, הרי זו עבודה שזרה לנו, שאנו צריכים לעבוד רק באלמנת להשפיע. אבל בעצם אני חושבת שלעבוד לטובת עצמי זה הדבר שהכי קל לי, זה לא משהו שזר לי. להפך, לעבוד בצורה להשפיע הרבה יותר קשה.
3: כן, נכון. למה זה נקרא עבודה זרה, אם את אומרת שלמען עצמי זה הדבר שהכי קרוב אליי? אז מי יכול לקרוא לזה עבודה זרה? נכון? מי קורא לזה עבודה זרה? אנחנו חושבים, את יודעת, שמלמדים אותנו מה זה עבודה זרה. מישהו שם מתפלל לאיזה אבן, או לאיזה סלע, או לאיזה פסלון. אלה עובדי עבודה זרה. אנחנו לא, אנחנו אנשים רציניים, כן? אז מי שרוצה להגיע למטרה, ותמיד הכל ביחס למטרה, תמיד החוכמה הזאת היא כל כך חכמה, יש בה כל כך הרבה דיוק. מי שרוצה להגיע למטרה, שהיא לצאת מהמחשבות ומן דאגות לעצמו, ומכל המרוץ עכברים הזה שאין לו סוף על כל הזמן למלא את הרצון שלי בעוד ועוד ועוד דברים, ולהגיע לאיזושהי נקודה שבה הוא מזדהה עם הכוח העליון, שהוא כוח האהבה וההשפעה והנתינה, שאין לו דאגה לעצמו, אלא הוא רק חושב ודואג על הזולת או על מה שמחוץ לו, אז אם זאת המטרה, ולאט לאט קצת תואמים ממנה, קצת מקבלים ממנה, המאור משנה את האדם, כי אנחנו לא יכולים לשנות את עצמנו. אפילו אחד על השני אנחנו משפיעים כדי לדרוש את המאור, לכן אנחנו באים לשיעור, לכן אנחנו מקבלים את המקורות, אנחנו שומעים את הרב ואת הרבש ואת בעל הסולם, כדי לקבל דרכם את המאור, ואז המאור משנה אותך, ואת פתאום תגידי על עצמך שהדאגה לעצמי היא זרה לי, היא כוח זר, והכוח האחד שאני רוצה להזדהות איתו, היא האני החדש שלי. אז אני מסכים איתך שעד אז, אדם מסתכל על עצמו ודואג מה האינטרס, מה אני מרוויח, זה הטבעי לו. לא, זה בדיוק הפוך. אני צחקתי, שפתחו פה איזה רשת כזאת שקוראים לה זרה. אז צחקתי, כולם הולכים לעבוד שם, כולם רוצים להיות שם. זה ממש לא...
2: זה, אבל כי... זה מרגיש לי שיותר קל לי לעבוד לעצמי מאשר לאחרים.
3: נכון.
2: כאילו בעיניי זר לי להפוך את עצמי מרצון לקבל לרצון להשפיע.
3: נכון.
2: זה מה שזר.
3: נכון, אז את צריכה להבין בהתחלה, בתור התחלה, זה נקרא מתוך שלא לשמה באים לשמה. היום בדיוק בשיעור בוקר הרב לימד על הנושא הזה. שבתור התחלה אנחנו צריכים באמת להבין שרוחניות זה הדבר הכי טוב לנו. אנחנו רוצים רוחניות אגואיסטית. כי כבר טעמת כל מיני טעמים בחיים מכל מיני דברים, אני מניח, ואת כבר מבינה שמה שלא יהיה לך, את תמיד תהני מזה אולי לרגע, ואחר כך ייעלם לך, ותרצי עוד, ואחר כך עוד, ועוד, ועוד, ואין לזה סוף. את יכולה לקחת לחיות 80, 100, 120 שנה,

0: ותהי באותו מרוץ עכברים כל הזמן. אז רוחניות זה משהו נצחי, זה תענוג טוב. זה הדבר הכי הכי נפלא שיכול להיות. ואם את והחברות שלך בוומן HR יעזרו לך כל הזמן לזכור את זה, ואת תעזרי להם לזכור את זה, אז פתאום תראי שמחשבה על עצמי היא דבר זר לי, אני לא רוצה אותו. כי אני רוצה משהו הרבה יותר גבוה.
1: הבנתי.
0: כן? תודה. H6?
2: שלום למורים, שלום לכולם. השאלה היא, איך אדם יכול לעקור את עצמו ממקום שיש שם רשעים, ולשים את עצמו בין צדיקים? איך עושים את זה?
3: איפה נמצאים הצדיקים, שי?
2: בתוכנו.
3: איך נתהבר אליהם ולא לרשעים?
2: צריך לרצות.
3: ומה יעזור לנו?
2: לבחור בסביבה.
3: מה כולל את הסביבה?
2: רב, חברים, מספרים.
3: בהצלחה. התורה שלנו היא פשוטה. פשוט האגו של כל אחד מטמטם אותו. לא נותן לו להתרומם. לכן אנחנו מתקרבים אחד לשני ומראים אחד לשני, הנה כאן הרב אומר, הנה כאן הרבה שאומר. דברים פשוטים, הם מתיישבים על הלב כשהוא מתנקה מכל החול. אבל מי שיכול לנקות לי אותו זה רק החברים. הרב, הרבש, בעל הסולם גבוהים. מי יכול לעשות לי דאונלוד לתוך הלב למה שהם אומרים? רק החברים שהם כמוני, באותם צרות. כי השאלה ששאלת זה שאלה שכל אחד שואל. כשהוא בהכרה. כשהוא לא בהכרה אז הוא בכלל נבלע. נעלם בתוך הבלבול הכללי. עוד חברים, חברות, בבקשה.
0: כן, אולי עד שאולות עוד שאלות, אנחנו נראה את קליפ מספר 2, ובינתיים אפשר לחשוב על עוד דברים אם רוצים. בבקשה.
4: עכשיו אנחנו צריכים בהתאם לנקודה שבלב, לבנות מחוץ לנו את החברה שהיא תהיה מתאימה להתפתחות נקודה שבלב. זאת אומרת, שוב, יש לנו לב עם תוכנית ההתפתחות שלו, יש לנו סביבה מחוץ ללב עם תוכנית ההתפתחות שלה, שלב והסביבה מתאימים זה לזה. ויש לנו נקודה שבלב עם תוכנית ההתפתחות שלה, שעכשיו התגלה בנו, ומה שאנחנו צריכים כדי לפתח את הנקודה שבלב, לתת לסביבה המתאימה, אנחנו צריכים לבנות סביבה הסביבה. שזו הקבוצה. אם אנחנו עושים את זה, יוצא שאנחנו כאילו מעבירים את כל הרצונות שבלב, מצרפים אותם לנקודה שבלב, ואז נקודה שבלב גודלת מאפס ממש עד מלכות די אינסוף, או כמה שהיא צריכה לגדול לפי שורשה בנשמת אדם הראשון. ונעשה את זה על ידי הסביבה, שאנחנו בונים קבוצה, ואחר כך בקבוצה נכנסים, מכניסים כל הכוחות וכל העוצמה, גם כן שיש בחברה האגואיסטית האנושית שמסביבנו, והסביבה הזאת, הקטנה, הקבוצה, הופכת להיות ממש לעולמות הרוחניים. זה הכל אדם עושה בעבודה הפרטית הפנימית שלו, בבחירה חופשית שלו, ולכן לא צריך לראות את מצב התחלתי שלנו כזר. לב, נקודה שבלב, העולם הזה שהוא מנוגד לרוחניות. הדברים האלה, הלב והעולם הזה האגואיסטי סביבנו, זה ממש המחסנים שלנו, שמהם אנחנו כל הזמן ניקח חומר, ועל ידי הכוונה הנכונה בהשתוקקות למטרה, לבורא, אנחנו החומר הזה נקדש אותו. וממנו ייבנה מהלב. כל הזמן החומר יצטרך לנקודה שבלב, ומהעולם, כל פעם ההפרעות שלו יצטרפו לקבוצה ויעשו ממש לעולמות הרוחניים סביב נקודה שבלב. וכל זה רק על ידי זה שאנחנו בונים את החברה.
0: איזה יופי. ההפרעות שלו כל הזמן יצטרפו לקבוצה ויעשו ממש לעולמות הרוחניים סביב הנקודה שבלב. מה שנראה לנו עכשיו כהפרעה, אם נעשה עם זה עבודה נכונה, פנימית, אז לאט לאט נראה שזאת ממש המתנה הכי גדולה שיכולנו לקבל, כי בזה שצירפנו את ההפרעה הזאת לנקודה שבלב, העלינו אותה למדרגה גבוהה יותר, מזה אנחנו בונים את העולמות הרוחניים סביב הנקודה שבלב. כך אומר לנו הרב. אז כולנו בסופו של דבר צריכים לעבור בדיוק את אותם מצבים. גם הרב עבר את המצבים האלה, וגם הרבש, וגם בעל הסולם, וכל המקובלים מאז ומתמיד. אז אין מה לפחד ממצבים שאנחנו עוברים. להפך, אומרים לנו שאפילו צריך לסמוח בהם. אז יש לנו עוד שאלות? בבקשה, Woman 8-3.
1: רציתי לשאול, הרבה פעמים יש לי נגיד רצונות גשמיים שבמודע גם אני יודעת שכאילו הם חרטה, זאת אומרת שבסוף כאילו זה לא באמת יצא לי מזה משהו, ועדיין הכוח הזה מושך מאוד חזק, וזה כן מפריע גם לעבודה הרוחנית או לזמנים שצריך להתחבר, ו רציתי לשאול כאילו מה המטרה, למה יש איזה מין כוח כזה שהוא אפילו יותר חזק ממשהו שמבין שאין שם באמת הנאה, ומבין שהרבה יותר חשוב להשקיע במשהו אחר, והאם התופעה הזאת חולפת או שכל הזמן צריך להתנגד לה, והאם צריך לוותר במודע על משהו שכאילו הרצון מראה לי שהוא רוצה. תודה.
0: נועה, מה זה רצונות גשמיים?
1: אני צריכה להגיד מה זה?
0: כן.
1: סתם.
0: שנראה שאנחנו מדברים באותה שפה, כן.
1: אוקיי. כל רצון שהוא לא שייך עכשיו לקבוצה, וזה סתם דברים, כמו, לא יודעת אפילו מה, כמו ללכת לים.
0: כן.
1: או כמו שחברים עכשיו התקשרו ואמרו לי תבואי וזה, ויש שיעור.
0: כן.
1: או כל מיני דברים כאלה, ואז כאילו...
0: אז איפה ראינו אי פעם שאנחנו מצליחים לשלוט על רצונות גשמיים?
1: מתי שיש משהו יותר חזק מהם, כן זה נשלט, כי יש משהו יותר חזק.
0: לא תמיד, נאמר אני החלטתי, קמתי בבוקר, הסתכלתי במראה, אני אומר לעצמי, אני רוצה להרזות. בסדר? אז ברור לי שכדי להרזות, אני לא צריך לאכול סוכרים. זה ברור לי. ואחרי זה, אחרי רגע או כמה רגעים, או שעה או לא משנה, אני הולך למקרר, פותח, ורואה שם כמה שוקולדים וגלידות, ואולי איזה בטיח מלא סוכר ועוד כמה דברים. ואני, מה, שכחתי? אני לא בן אדם ששולט על הרצונות שלו? שכחתי? לא. ואני ניגש, משיק את היד ואוכל. נכון? קרה לך כמה כן, פעמים או שרק לי זה קורה?
1: לא, נכון, אבל אם היה משהו יותר חזק... כאילו מלהרזות, נגיד זה כבר היה עניין בריאותי, אז כן היית שולט. אתה מבין אותי?
0: עכשיו אני מבין. זאת אומרת שצריך להיות משהו יותר חזק מרצונות אחרים. אנחנו לא יכולים להילחם עם רצונות, זו לא דרכנו. אולי שיטות אחרות שנלחמים עם רצונות ושולטים עליהם ומצליחים. דרכנו היא רק לעשות משהו שיקר לנו ליותר חזק. אז מה יקר לנו?
1: אז כן, הדרך.
0: אז אני רוצה שישפיע עליי, תשפיע עליי הסביבה, ותגרום לי שהדרך תהיה יותר חשובה לי מדברים אחרים. כל מאבק ברצונות אחרים הוא רק יעשה אותם יותר גדולים וחזקים. אין לנו שליטה עליהם.
1: זה באמת ככה? כאילו אם מנסים להיאבק בזה במודע, אז זה יהפוך את זה ליותר חזק את הרצון לזה?
0: זה גם חוק גשמי, אפילו לא צריך רוחניות בשביל זה. את זוכרת את הסרט של וולט דיסני?
1: איזה?
0: עם שוליית הקוסם? סרט מצויר כזה. אולי זה רק מהדור שלי. אחד כזה של שוליה של קוסם שלימד מטטה להביא לו דלעי מים במקום שהוא יסחוב אותם. הוא עשה לו איזה קסם והמטטה הביא לו דלעי מים לאיזשהו מקום, והוא כבר רצה להפסיק אותו, אבל הוא לא ידע את הקסם שיפסיק, אז הוא המשיך להביא דלעי מים וזה והציף לו את כל המקום, אז הוא שבר את המטטה לשניים. אז היו עכשיו שני מטטים שהביאו לו דלעי מים, ואז הוא התעצבן, שבר גם אותם, אז היו ארבעה מטטים שהביאו לו בקצב הרבה יותר גדול, וככה הוא לא הצליח, בסוף הוא התעורר מהחלום, זה פחות או יותר היה הסיפור. זה של וולט דיסני, וזה דבר לגמרי, דבר לגמרי גשמי, אפילו לא רוחני. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אדם עם היגיון ועם לוגיקה פשוטה שרואה מניסיון החיים, מבין שכל פעם שהוא נלחם במשהו, הוא רק מעצים אותו ומגדיל אותו ויעשה אותו יותר חזק. אז המקובלים, יש להם ניסיון בחיים, הם לא נלחמים בגשמיות. הם רוצים לצרף הכל, כמו שהרב הסביר עכשיו, לנקודה שהיא גבוהה יותר מהכל. וברגע שמצרפים, והיו לגל של עצמות. כל היד, פתאום הדברים נעלמים, כבר לא חשובים. לכן השיטה של הקבלה, שיטת הקבלה, אף פעם לא מדברת על התנזרות, על הימנעות, על עונשים, על מוסר, על נו נו נו. לא תראי את זה בשום מקום. השיטה מדברת רק על דבר אחד, להגדיל את חשיבות וערך המטרה הרוחנית. רב, קבוצה, ספרים. כשאנחנו מדברים למשל עכשיו על יום האיחוד, כן, כדוגמה, זה מקום שבו אנחנו רוצים בזמן מסוים, ביום שישי, מ-9 בבוקר עד 3:30 אחר הצהריים, לא לחשוב על כלום. להיות רק בדבקות במטרה הרוחנית. אנחנו רוצים להעצים, לנקות את כל ההפרעות מסביב ולהעצים. אז מה, שנצא משם ונסיים את יום האיחוד, לא יהיו לנו יותר הפרעות בחיים? להפך, רק אחרי המחסום, אם כבר מגיעים, אז רק אחרי המחסום מתחילות הפרעות אמיתיות, באמת, כנגד, שזה כבר נקרא קליפות. בעולם שלנו זה כלום. הפרעות. לכן באמת השיטה היא לא להילחם בזה. עזבי. בגשמיות להתנהג כמו בגשמיות, וכל מה שאת רוצה וחשוב לך להגיע, לצרף לרוחניות, לעסוק בזה, בקבוצה, בעשירייה, ברב, בספרים, לחשוף את עצמך כמה שיותר למאור, המאור יעשה את העבודה, הוא יודע איך לעשות את זה. לא אנחנו בכוחנו.
1: תודה.
0: תודה לשאלה.
3: בואו נזרוק גפרור. קליפ 9.

0: במקרה נמצא לידינו איתי, מנהל הקהילת הלומדים וקהילת העשיריות שלנו, ואיתי היקר, ששוקד יומם ולילה על כל הפרטים הקטנים של כל מה שקורה בינינו כאן, וגם על יום האיחוד, שיהיה לנו עוד יומיים. איתי, אתה בטח רוצה לספר לנו כמה פרטים של מה הולך לקרות. תן לנו תמונה ככה של מה שהולך לקרות לנו.
1: טוב, אז זה הולך להיות מדהים, דבר ראשון, חייב להגיד. אני כבר, את האמת, את כל אני קורא לזה כנס, קורא לזה יום איחוד, אבל אני קורא לזה כנס, כי זה כינוס ככה של כל הניצוצות של קהילת הלומדים ביחד, ואני כבר ממש מרגיש ורואה כל שלב ושלב בתוך כל האירוע הזה, מהרגע שמגיעים, מתחילים להגיע, להתאסף כולם ככה בהתרגשות כזאת, בשעה 9 בבוקר, מתחילים אחד ועוד אחת ועוד אחד ועוד אחת, מגיעים לרישום ואוכלים איזשהו ארוחת בוקר קטנה, מי שלא הספיק לאכול בבית, לא צריך להספיק לאכול בבית למען האמת, כי באמת יהיה מזנון עשיר ויפה. 9:30, אנחנו מתחילים את יום האיחוד שלנו. מה קורה ב9:30? ב9:30 אנחנו מתחילים בישיבת התאחדות. אנחנו מתחילים לייצר את האיחוד הזה בינינו. אז קודם כל נתחיל בצעד ראשון, כל הקבוצה תתחיל ביחד. H1, דרך אגב, הם יובילו את החלק הזה, את האייטם הזה, יובילו את כולנו להתחיל להתחבר בינינו ללוש את הלבבות, ואז אנחנו, כל הסירייה והסירייה, תיכנס פנימה עוד יותר. למה? כי כל הסירייה יודעת מה הטריקים ומה הדברים המיוחדים שלה, בשביל לעורר את עצמה. ואז יהיה עוד רבע שעה של ישיבת חברים של כל הסירייה והסירייה. עכשיו, כל הסירייה, אל תדאגו, יש חברים בבית שיתחברו. אתם, הסיריות, תהיו ביחד. כמה שיותר להיות ביחד, לייצר את הביחד הזה, ומפה כבר הכל ייפתח. מיד אחרי הישיבת חברים שלנו, של כל שלנו הכללית ושלנו הפרטית, אנחנו נתחיל את יום האיחוד. אנחנו נהיה מוכנים להתחיל לעשות פעולות שירקחו עוד יותר את הלב שלנו, שעוד יותר יכניסו אותנו פנימה. לדוגמה, דני ויצפלד היה מורה של חלק מכם, והוא חבר טוב ואהוב שלי ושל כל החברים פה, חבר בקבוצה. הוא ממש מודל, דוגמה לחיקוי, בשבילי בכל אופן. הוא אדם נורמטיבי, יספר קצת על החיים שלו, איך הוא התגלגל, יספר קצת איך הוא הגיע לחוכמת הקבלה, okay? יחד עם סיפור החיים שלו, ולמה אנחנו היינו מאוד רוצים לעשות את זה. דבר ראשון, כי דני הוא בן אדם מאוד מיוחד, הוא אומן בינלאומי מצד אחד, ומצד שני הוא חבר עם לב אינסופי. אז ככה, יחד איתו נלמד קצת עליו, אבל דרכו נלמד גם על עצמנו. משם נצא להפסקה, בהפסקה תהיה הפסקה פעילה. אני שמעתי על 4 דוכנים שהסיריות המדהימות שלנו יצרו, אולי 5 יוולד עד עוד יומיים, אבל 4 דוכנים כבר יהיו. ואז מה ההזדמנות האדירה בהפסקה שלנו? התקללות. אנחנו עכשיו כל אחד ואחת, אנחנו נמצאים עם הסירייה שלנו, אנחנו מרגישים את החיבור בינינו, אבל לפעמים רואים את השאלה של נועה עם הפלפול שלה, ואת השאלה של שי עם הפלפול שלו, וכן, היה לי מאוד נחמד גם לדבר עם שי, או לדבר עם נועה. ומה אני רוצה להגיד פה? תהיה התקללות. נרגיש את כוח הקבוצה, לא את כוח העשירייה. הכל מגולים בעשירייה, אבל כוח הקבוצה הוא יהיה אותו כוח שיעזור לנו, להמשך לשאלה של נועה, להיכנס עוד יותר לבחור בסביבה הנכונה, עוד יותר להגדיל את הרצון הנכון, שהוא זה שינהל אותנו. וזו הפסקה. איזה דבר רוחני זה הפסקה. מדהים. משם, הכנה לשיעור, שיעור עם גלעד, הכנה לשיעור דרך אגב, קורס העשיריות שלנו. הם הולכים להוביל אותנו בהכנה לשיעור. נפרגן, חשוב מאוד לפרגן להם. ואחרי זה שיעור עם גלעד ואורן בנושא נשמת אדם הראשון, נכון?
2: כן.
1: נשמת אדם הראשון, שזה בעצם בפועל, זה לאן שאנחנו שואפים. אפילו אם בלב לא כל כך מרגישים ככה, וגם במוח עדיין לא מבינים כל כך את זה, אבל את האמת, לשם אנחנו שואפים. להיות עוד הפעם כאדם הראשון. אחרי זה, הפסקה קטנה, ונכנסים לתוך מערבולת יפה, ישיבת חברים מדהימה, שתכין אותנו לסעודה. הישיבה הזאת תכיל גם את מצבנו הנוכחי, גם איך אנחנו מציירים את המדרגה הבאה שלנו, וגם איך אנחנו רוצים באמת לסיים בשלמות, יחד עם כל הכלי העולמי, כל בני ברוך העולמי, בסעודה מחברת. וזה יקרה, מתי יסתיים? 3:30. סטו.
3: אני רוצה שנראה בבקשה את קליפ 7, ונרגיש איך הרב מכוון אותנו לנצל כל רגע מעכשיו ועד יום שישי כדי להרוויח רוהניות, אור לנשמה, פשוט. קליפ 7.
4: אבל מתכוננים להתקפה בזה שסופגים כמה שיותר, רוצים לקבל, נושמים כל ההתעוררות מהחברים, כל מה שיש בכל השיריות, בכל הכלי הגדול שלנו, עד כמה שאני רוצה לקבל מכולם, מכולם, את הכוח, כוח התקפה, צדקות הדרך, גודל המטרה, וזה הכל בונה בי רצון משלי, ואותו רצון אני מחזיר לעשירייה, וכך כל אחד, ואז כל עשירייה ועשירייה בתוכה, היא מתקיפה את הנתק שיש ביניהם בינתיים עדיין, ומגלה את הבורא. ואחר כך אנחנו כבר מתחילים בין עשיריות. כמו שגודלים תאים חיים בביולוגיה, כולם ראינו כאלה צורות, שקודם גודל תא, אחר כך מתחברת עם עוד תא, עם עוד תא, עם עוד תא, וכך עד שנבנה גוף שלם. כך אנחנו צריכים לבנות את הכל. זה נקרא להקים שכינה מאפר.
0: כן, שהרב משתמש במילה התקפה, זה נשמע כמו איזה אקט במלחמה. לא, הוא אומר לנו, כל הסירייה והסירייה בתוכה, היא מתקיפה את הנתק שיש ביניהם, בינתיים, עדיין, ומגלה את הבורא. לא פחות מזה. אז אנחנו רוצים עכשיו שכל הסירייה והסירייה תדון במשך 5 דקות. ותדבר ביניה ותחבר תפילה. מה התפילה שלנו לקראת יום האיחוד? מה התפילה שלנו לקראת יום האיחוד? 5 דקות.

0: אני מבקש שביום שישי, ביום המיוחד הזה, באמת נאגור את כל הכוחות, את הרצונות לרצון אחד משותף, ונהיה פה, ניפגש פה, ונביא את הכוח הזה ביחד, באהבה, בשמחה, ונרגיש את הרוממות רוח בינינו. זה מה שחשוב, שנרגיש את השמחה האמיתית בקשר בינינו. לחיים. ערן, בבקשה.
1: לחיים, אני, התפילה שלי שנגיע לחיבור מיוחד, שנגיע לזה באמת הרגשה של קדושה מעל הדעת, איזה קשר, איזה שכינה, איזה משהו מיוחד בינינו, שהדברים ממש יגעו בלבבות של כולם. אילן.
2: מאהבת חברים לאהבת הבורא. תפילה. יבגני. בבקשה, יבגני.
3: מאהבת חברים לאהבת הבורא. נמצא מיני מיני. נמצא לי.
4: בורא יקר, הטוב והמטיב, עזור לנו להגיע ולהתחבר ולאהוב את חברינו ולשמוח איתם בדרך הנכונה. חיים, אלון.
5: חיים. אמן, שהבורא ייתן לנו את הכוחות, יחבר אותנו, ידאג להביא כמה שיותר חברים למרכז, יגדיל את החשיבות של ההתכנסות הזאת, שיראה לנו שכל החברים שגם נמצאים בקהילת הלומדים, בקהילת העשיריות, יודעים להתחבר גם ביום שישי בצורה טובה, שנהנה, שנדאג להיות בכל הפעילויות, בסדנאות, בארבעה דוכנים, שנפיק את המרב מכל רגע, שהבורא ישרה בינינו. ידידיה, אם תוכל, אם לא, סרגי, אילן, מי שיכול. בוא ננסה את אילן, בבקשה.
2: באמת שיהיה רוח חיים, שיהיה שמחה, שנגיע לכזה חיבור בינינו שהבורא יתגלה, שנהיה רק בכוח השפעה. שכל אחד יראה את מעלת חברו ולא חסרונו, על באמת ככה. לחיים חברים.
5: לחיים, אולי יצחק, בבקשה.
6: כן, תודה אלון צ'וק, תודה חברים. שנלמד מה זה באמת לאהוב, שנלמד מה זה באמת להתחבר. שנרגיש את נוכחות הבורא בינינו. שנחזיק כל אחד את הניצות של הלב, של החבר. ונשים אותם באמצע, ונעשה פשוט מדורה שלהבת של נחת רוח.
0: כן, וכל התפילות שלכם, שהבורא ישמע את התפילה הזאת כתפילה אחת משותפת, כחסרון אחד משותף, שנבוא באמת ונרגיש את האהבה הזאת שמתחוללת בינינו, שכל כך רוצים ומשתוקקים אליה, שנגלה אותה ביום הזה, שזה לא סתם יום. לחיים.
7: אני מוסיף תפילה עליכם, אהובים, ש... השם ייתן לנו לב רך להרגיש איך אנחנו בני ברוך צריכים להתארגן כדי לעשות נחת רוח לרב שלנו שמלמד אותנו איך להתקרב בינינו ולאור העליון. רונית, W Info.
8: ערב טוב, תודה גלעד ואורן. אז באמת אנחנו ככה יומיים לפני הכנס וזה מאוד מאוד מרגש, ואני יכולה להבטיח לכם שחברים הכינו פה ועשו הכנה עצומה בעשיריות. יש לנו דוכנים מדהימים, אנחנו הולכים להתחבר באמת בצורה יוצאת מן הכלל, לא לפספס, הולך להיות פה חיבור חם ואוהב, ואנחנו רוצים באמת לנצל את ההזדמנות עכשיו, ככה עם הכוח שקיבלנו בשיעור, ועם ההשפעה של הסביבה, והמקורות, וכל מה שעשינו ככה בשיעור, להרשמה לכנס. יש עוד יומיים, אפשר עוד להירשם, אל תוותרו, יש לכם לינק לחיץ עכשיו על המסך, אתם יכולים ללחוץ ולהצטרף לאותה אמבטיה של חום, ושכולנו נזכה ביחד באמת לספוג מהטוב הזה שזימנו לנו, ובעצם שאתם חלק מההכנה של הדבר הזה, שאתם בעצם מעבירים לנו, ויחד נתחבר ונתראה ביום שישי מ-9 עד 3:30. להתראות לכם ובהצלחה.
9: תודה רונית, כבר סופרים את הדקות עד המפגש שלנו, עד יום האיחוד, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 17/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 848. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שהצדיקים ניכרים על ידי הרשעים בעבודה? בזוהר שמות כתוב שם, וזה לשונו, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. מה השושנים קוצים מצויים בתוכם? אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה שושנים אל מלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כך אל מלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. עד כאן לשונו. ויש להבין שמכאן משמע שצריכים את הרשעים רק בכדי שיהיה היכר לצדיקים. השאלה היא לגבי מי אנו צריכים את ההיכר הזה. לגבי הבורא אי אפשר לומר כך, הלא הוא יודע כל הנסתרות. והי לגבי העולם, הלא כתוב והצנע לכת עם השם אלוקיך. כלומר שהאדם צריך להסתיר את מעשיו בפני בני אדם. אלא משמע לגבי אדם עצמו? נשאלת השאלה, בשביל מה האדם צריך שיהיה לו היכר לצדיקים על ידי הרשעים? ההיכר הזה, למה לי? כלומר, מה נעשה בזה שיש לו הידיעה וההיכר בין צדיקים לרשעים? זאת אומרת, שלא מספיק בזה שהוא עושה מעשים של צדיקים, אלא הוא צריך לדעת את ההיכר שיש בצדיקים על ידי הרשעים דווקא, כאילו אחרת לא אפשר להיות צדיק. ידוע שבדרך העבודה מדברים הכל בגוף אחד, כלומר אין הרשעים ואין הצדיקים, שניהם נמצאים בגוף אחד. אם כן תהיה השאלה, לאיזה צורך צריכים רשעים וצדיקים בגוף אחד, שהזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים? אם כן, היות שכל אדם הוא עולם קטן, בטח יותר טוב היה אם היה מנהיג עולמו על ידי צדיקים לבד. והרשעים, למה לי? והתשובה היא, בכדי שיהיה היכר להצדיקים. אז צריכים להבין, מהי התועלת מזה שיש היכר לצדיקים על ידי הרשעים? כלומר, מה מרוויחים מההיכר הזה? והעניין הוא, ידוע שיש מעשה מצוות וכוונת המצוות. כלומר, מה הוא רוצה עבור עבודתו כשהוא מתייגע בקיום בתורה או מצוות. ולמדנו שעל זה יש שכר בשני אופנים. א',
1: hemos aprendido que hay dos modos de recompensa en esto. Uno, lo lishma, y dos, lishma. Lo lishma significa que uno debe ser recompensado por su trabajo tanto en este mundo como en el otro mundo. Como dice el Zohar, este trabajo no se considera en esencia la esencia, Como dice el Zohar,
0: y
1: todo está relacionado en ese lugar que es llamado temor. De esto se deduce que hay dos tipos de intenciones mientras hacemos las acciones. Tanto en el estudio de la Torah como en la realización de las mitzvot. El trabajo de las personas en general es con el fin de recibir una recompensa, y el trabajo del individuo es por el bien del Creador, y su recompensa es si pueden servir al Rey. Es decir, todo su placer, el cual les da el combustible para que puedan trabajar con el fin de otorgar, es sentir que están dando contento al Rey y están alabando y dando gracias al Rey por haberles dado el pensamiento y el deseo de trabajar para Él y para recibir y para no recibir alguna otra recompensa por su trabajo. Ellos dicen que para recibir recompensa no necesitamos sentir la grandeza del Rey.
2: Sin embargo, el Creador puede estar a ese nivel de importancia como era para ellos al comienzo de su trabajo. Sin embargo, si su intención es dar contento al Creador, entonces, y quieren aumentar el trabajo, ellos deben aumentar la grandeza del Creador. De acuerdo a la grandeza del Creador, en esa misma medida, pueden anularse ante Él y hacer todos sus actos solo por el bien del Creador. Es como dice el Zohar sobre el versículo: tu marido es conocido en las puertas, cada uno según lo que él supone en su corazón. Por lo tanto, con el fin de tener combustible para el trabajo, aquellos que quieren trabajar por el bien del Creador deben intentar cada día esforzarse en obtener fe en la grandeza del Creador. Puesto que la grandeza del Creador es lo que los obliga a trabajar para Él, y este es todo el placer que se deriva de su trabajo. Por lo tanto, estas personas que a veces piensan que pueden conformarse con la medida de fe en el Creador que tienen, y piensan que ya están listos y son justos y no necesitan aumentar la fe en la grandeza del Creador. Cuando el Creador se comporta con ellos como justos, significando que les da un poco de acercamiento y ellos reciben un deseo, anhelo y el gusto en el trabajo, piensan que ya son personas completas que no carecen de fe, de creer en la grandeza del Creador. No tienen necesidad de avanzar excepto en acciones, pero la grandeza del Creador que tienen es suficiente para ellos. Esto es considerado como el Creador se comportase con ellos como con los justos. Por lo tanto, para que una persona pueda progresar en el camino del Creador, para ser recompensado con todo su trabajo, que sea con el fin de darle bien contento al Creador, él siente que está en un estado de ascenso. ¿Qué más debe hacer? Por